0: karna men kang jeri cheri me kyang ki gi lu sim de tang la di ne to gur syo parna men kang me ba sang bu ng ak sang
1: dari ni ne de ya ju tu zo de da chi be xie ne ge guo de yin
2: o zo de dari chu lu de yin la chu lu ne shi ne ngun zu ke jun ge
3: da ji ni de ru pe so ar de ge su jun ge a mi se ki che ju yo ju su da nang de ni ka she ji da de ne
4: ki ka ba zo de da lo ze ne ge da ju su de da tan da lo ze ne de mang bu yi zang an ji ge guo zi ja zang su
0: long ki qin bu le gu ru we ning dam ki ri mo Le zhen di gu ne, gu ni di di tang tang yong war mu.
5: Zhang le gui bei di gang di, ni me ri la zhong ga qi, kang xin yi ge song wan na, lu bu dui dan yong me ri.
6: Gong bu yu, ge bu yu, la bu yu, gang bu yu,
5: zhong ga qi, sen de ki.
0: Tanda, kirang ki sen shiba di ni, pion jiong long ching nian ching li kong, pion ge long ching ki, par nang mian kang shibe, di tang lu ji li zhen yi.